dɛ mayɛ ndɛma pii sɛ tia sodzotwa sɛ nyɛ nyinaa kyerɛkyerɛ fakyɛ maate mannom ho awura nsɛdansa yɛm nkotodwe gu fam fakyɛ wonnyɛ bio.